0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Juftojmë të dëgjoni programin e 6 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni i 14 kremtoi sot lutjen e engjëllit të Zotit së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës dhe bëri edhe një herë thirrje për të ndalur konfliktet e për të ulur armët. Të shtunën në mbrëmje, ati i shenjtë mori pjesë në festën familjare të guvernatoratit të shtet-qytetit të Vatikanit.
1: Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 peruroi një cikël katekesash mbi kushtetutën Gaudium et Spes. Ati shenjt i bëri thirrje bashkësisë kishtare të demaskojë shtrembrimet e kohës bashkohore, përparimin vetëm për pak njerëz, shpërndarjen e pabarabartë pasurive, iluzionin se lufta është një rrugë e frytshme për të arritur paqen. Nuk është e mundur, pohon Papa, të mbetemi spektator të painteresuar. Përkundrazi, duhet të dëgjojmë me zemër të përfshihemi.
2: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 përkujtoi Shën Gregorin e Madh, papën e 64 të Romës, një papni në kohë teje të vështira, madhështia së cilës merrte forcë nga feja e gjallë në Krishtin. Shembulli i tij le të nxjisë besim e shpresë te Zoti.
1: Më një shtator u bëjë njohur video mesajji papës për ndjetin e lutjes së muajt shtator, pjesë e projektit Lutu me Papën. Ati shenjt reflekton bi kujdesin për ujnë dhe nafton shohi me dhimbje realitetin e atyre që duhet të përshkojnë kilometra të tëra për gjetur ujë dhe që smuren për shkakt mungesës të ti. Leoni 14 bën thirrje për të mbrojtur të drejtën e çdo njeriu, për të pirë pa frikë, pa barazi. Uji është një drejt, jo një mall. Të denoncojmë shpërdorimin dhe ndotjen, kërkon Papa.
2: Po më një shtator pasdite në kopshtin e Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo, Papa kryesoi meshën për kujdesin ndaj krijimit dhe bëri thirrje për të soditur bukurinë e veprave të Zotit, të natyrës, si edhe për të marrë përsipër përgjegjësinë personale e kolektive për ruajtjen e harmonisë së zanafillës. Nga mangësitë dhe gabimet tona mund të lindë një angazhim i ri për të ripërtrier marrëdhëniet mes krijesave sipas vullnetit të Krijuesit. Nuk është e përvonë ta shndrojmë shkatërimin në jetë, nënvizoi Leoni 14.
1: Para ditën e 3 shtatorit, Papa priti në audiencë në sallën Clementine rreth 150 seminarist nga seminari papnor rajonal i Puljes, Piu i 11 në Molfeta dhe nga seminari i peshnor i Aversës. Leoni 14 theksoi se thirrja nuk është për më të mirët, nuk ka konkurrencë, nuk ka garë, por vetëm Zoti që zgjedh dirisht e në mënyrë të mistershme. Ati shenjt i nxitja ta të mësojnë si të rinë me mësuesin hynor. Formimi për meshtari ka të bëj me ngjitje në mal, bashkë me Krishtin, nënvizoi Papa, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Seminaristët nga Molfeta ndodheshin Romë për të festuar 100 vjetorin e selisë së re të porositur nga Papa Piu i 11, emrin e të cilit mban seminari. Ata nga Aversa ndodheshin Romë me rastin e 300 vjetorit të hapjes së kolegjit të tyre kishtar.
2: Leoni 14 priti javën e kaluar barinte konferencës së peshqvive latin në rajonet arabe në Rom për takimin e tyre vjetor. Papa kujtoi martirët e kishave të tyre, i inkurajoi të jenë afër popullit, të mbrojnë emigrantët dhe dinjitetin e çdo personi, të mos kenë frikë nga përvojtëria e nga dialogu me muslimanët dhe me traditat e tjera fetare. Aty ku lufta ka mbjell mosbesim, çdo gest vlerësimi dhe bashkëpunimi mund të bëhet hap drejt pajtimit. Mos kini frikë, jini zëj së vërtetës dhe i paqes, u kërkoj ati i shenjtë i peshqvive.
1: Të premten, Papa Leoni 14 pritje një delegacion nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit i themeluar 700 vjet më parë, ku shën John Henry Newman ka qenë student dhe profesor. Papa vurin duke pikrisht shemblën e shenjtit londinez i cili dëshmoj se feja dhe arsyeja janë të pandashme. Në kuadrin e sfidave të sotme, vizioni i tij gjithanshëm antropologjik duhet vlerësuar dhe të promovohet në botën e edukimit, në vizojat i shenjtë. Edukimi i krishter duhet bazohet në dinjitetin njerëzor e në shërbimin për të mirën e përbashkët, theksoi Papa.
2: Në shtëpisën Piu i 4 në Vatikan u mbajt javën e kaluar debati ndërkombëtar i International Center for Consciousness Studies, institucion studimor ndërkombëtar për ndërgjegjen e vedien, mbi shoqërusit familjar me inteligjencë artificiale, mbi vetmin, krijimtarinë dhe vedien. Një në gjashtë persona në mbar botën përjeton vetmin, ndërsa në Itali për shembull, përdorimi i inteligjencës artificiale në biznese është dyfishuar brenda një viti. Pyetja nuk është më vetëm se çfarë do të jenë në gjendje të bëjnë makinat, po çfarë roli do të zënë ato në jetën tonë, cili do të jetë kufiri ndërmjet njeriu dhe makinës. Inteligjenca artificiale është si një makine shpejt, por duhet të kesh kujdes që të mos përplasësh me murin. Duhet të jemi të kujdesshëm, krijimtaria e makinerive nuk është e njëjtë me atë që jemi mësuar. Këto ishin disa nga paralajmërimet e shkencëtarëve gjatë konferencës.
1: Komisioni Teologjik Ndërkombëtar publikoi me 2 shtator dokumentin të kujdesesh për shtëpinë tonë të përbashkët, i cili fton në një përgjigje të përgjithshme dhe vllazërore ndaj të shitnueshmës trini. Çështja ekologjike është çështje teologjike. Mënyra se si kujdesemi për krijimin pasqyron marrëdhënien me Zotin. Rëndimi i gjendjes së mjedisit është alarmues, nevojitet dhe primi ngutshëm për qëndrueshmërinë e planetit, të dëgjojmë britmën e tokës dhe të varfërve, kërkohet në dokument, ndërsa bota është në rrezik ta kaloj pragun e rritjes së temperaturës mesatare globale me një presje 5 grad Celsius, gjë që është përpjekur tashmang për vite me radhë. Denoncimi bëhet në një raport të detajuar nga programi mjedisit Komeve të Bashkuara. Sfida, paralajmëron OKB-ja, ka ndryshuar. Çështja nuk është më shmangja e tej kalimit të këtij kufiri, por kufizimi i kohës zgjatjes dhe minimizimi i pasojave të tij.
2: Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan nesër më 7 shtator në orën 18 në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjetë, më vonë pjesë e feudit të familjes Colonna, ku ndodhet bazilika e Nënës së Këshillit të Mirë. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Mari, ju besua fretërve Augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private më 10 maj 2025, 2 ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, Papa do ta vizitoj kishën e Zojës më 7 shtator pranë nesër për të kremtuar meshën në prag të festës së lindjes së Virgjës Mari.
1: Dëshiroja shumë të vi këtu në këto ditë të para të shërbesës së re që kisha ma besoj, për quar për para misionin si pasar si Pietrit, u tha Leoni 14 vlezërve të ti Augustinian dhe besimtarve të mbledhur jashtë bazilikës gjatë vizitës së ti të parë në Gjenacan si pap. E shtoj në libër në mysafirëve të kishës se ndjeu detyrën si dhe dëshirën e thellë për t'ju afruar shetrorës Zojës Këshillit Mirë. Gjatë gjithë jetës sime, ajo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me mençurinë e saj dhe shembullin e dashurisë për birin e saj. Gjithnjë, qendra e fesë sime, rruga e vërteta e jeta. Faleminderit, nën, për ndihmën tënde. Më shoqëro në këtë mision të ri. Shkroi Papa, i cili hyri në urdhrin e Shën Augustinit në provincën augustiniane të Chicagos, kushtuar Nënës së Këshillit Mirë. Jo më largë se dje, e gjithë bota kremtoj festën liturgjike të nëntrezës, shenjtës shqiptare të bamirësis, ikonë dhe mshuris, figurë botërore që me jetë dhe vepra, dëshmoj se për ballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund jetë indiferenca, por dashuria e pamas. Ndërkaq me 4 shtator, u kremtua 10 vjetori i kanonizimit të saj, kur, para mira e mira besimtarve dhe përfasuesve nga vendet të ndryshme, Papa Francesku shpalli nën Trezën e Kalkutës shenjtet kishës katolike universale. Një grua me origjinë shqiptare, Gangje Bojagjiu, e lindur në Shkup me 26 gusht 1910, pas një jetë kushtuar më të varfërve dhe më të braktisurve, merr tek shtu njohjen më të lartë shpirtërore të kishës katolike.
2: Sot figura e shenjtes nën Terezë vazhdon të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme në kishë, në kujtesën ndërkombëtare dhe shqiptare. Nën Tereza është një nga ato figura që e tejkalojnë kohën, kufijtë dhe përkatësitë. Ajo u bë e njohur në Indi, u nderua në Azi, Evropë, Amerikë, në shumë vende të tjera të botës, por nuk e harroi kurrë prijardhjen e saj. Në vitin 1950, nën Tereza themeloi motrat misionare të dashurisë dhe ja kushtoi jetën atyre që jetonin në skajet e shoqërisë, të varfërve, të smurve, fëmijëve, të braktisur dhe njerëzve që nuk kishin më askënd pranë. Por rëndësia e nën Terezës nuk qëndron vetëm te veprimtaria e saj e bamirësisë dhe e shërbimit ndaj më të varfërve. Ajo ndryshoi mënyrën se si bota e shihte njeriu e varfër dhe të mënjanuar. Në një kohë kur zhvillimi, modernizimi dhe qytetërimi mateshin gjithnjë më shumë me suksesin ekonomik, nën Tereza solli në qendër të vëmendjes dinjitetin e njeriu të fundëm, të ati që nuk ishte zë, shëndet, dinjitet, pasuri apo pushtet. Nën Tereza nuk premtoi ta ndryshonte të gjithë botën. Ajo filloi nga njeriu i varfër që kishte përpara, një i smur, një fëmijë, një i moshuar, një njeri i braktisur.
1: Dhe pikrisht kjo e bëri shërbimin dhe dëshminë e saj universale. Nën Tereza e kuptoi se humanizmi nuk fillon gjithmonë me projekte të mëdha. Shpesh fillon me një gest të thjesht e vogël, të mos kalosh indiferent pranë vujtjes së tjetrit. Për këtë arsye, 10 vjet pas kanonizimit, figura e Nën Terezës mbetet e lidhur jo vetëm me fenë në Zotin, por edhe me kulturën e bamirësisë, me kujtesën, me historinë shqiptare dhe me një ide universale të solidaritetit njerëzor. Nën Tereza është një emër shqiptar, një dëshmitare dashurisë së Zotit për njeriu, një figurë botërore dhe mshurisë dhe një kujtesë gjallë se përballë vujtjes njerëzore, përgjigja nuk mund të jetë indiferenca, por dashuria deri në dhimbje. Shenjtja Nën Terezë bie popullit shqiptar, lutu për ne.
2: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Pjesa e ungjillit të kësaj së diele të 23 nga Mateu vjen më njëherë pas tregimit shëmbulltyrës së deles humbur dhe tregon kështu zbatimin konkret të saj. Nëse një vëlla ka bërë një gabim, duhet zbatohet në radhë të parë korrigjimi personal. Nëse nuk dëgjon, duhet kërkojmë ndihmën e ndonjë dëshmitari. Në fund do të ishte e përshtatshme të njoftohet bashkësia, dhe nëse nuk dëgjon as bashkësin, vetëm në këtë rast duhet konsiderohet si pagan e publikan, do me thënë si dikush që ka dal nga bashkësia. Qortimi vllazëror është në qendër të pjesës ungjillore të dielës së 23, marrë nga Kreu 18-shën Mateut. Në këtë pjesë, Jezu Krishti përvjon mënyrën se si duhet i këshillojmë të afërmit tanë kur i shohim në gabim. Na siguron edhe se aty ku janë 2-3 persona të bashkuar në emrin e tij, aty është edhe ai vetë. Por le ta ndjekim një fragment nga ungjilli i Mateut.
3: Në qoftë se vla jytën katon kunder teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpetove vlanë tëndë. Po që se nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerës të tjerë, që gjdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. nëse askishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë për jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre.
2: Të lutemi së bashku, sa e vështirë është, o Jezus, ta zbatoj mungjillin e sotëm në praktik, pak fjalë të tuat, por përvjoj një udhë plot thepa e shkrepa, që duhet përshkuar kur ndonjëri në bashkësinë e dishepujve njolloset me faj, ose kur dalin mbi ujë xhelozi, dashakeqësi, brishtësi të paparashikuara, sepse ashtu si ata dje, edhe ne sot jemi të përsosur, e gabojmë pafund. Në të vërtetë, ti o Jezus nuk shkandullohesh për ç'mund të ndodh, por kërkon t'i bëjmë ballë situatës pa lejuar të na marrë me vete rryma. Kështu, na thua ta ngrem kryet, të impenjohemi personalisht, duke i folur qartë e drejt për drejt vllajt që ka gabuar. Asnjë mërmëritje pra, asnjë fjalë pas shpinës së personit, por qartë të marrim përsipër përgjegjësinë e t'i flasim në sy. Asnjë gjykim pa fakte, shqiptuar si të ishim zota mbi dhe, por një konfrontim që parashikon dialogun, dëgjimin e tjetrit, që i jep mundësinë të shpjegohet. Më ndihmoj Jezus. Ta jetoj në familje, në punë, në famulli, këtë faqe dritë e ungjillore.
4: Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 6 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 23 gjatë vitit kishtar. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Zakarin profet, Shën Onesiforin dishepulli, Shën Palit apostull.
2: Të hënën më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Reginën Virgjëre Martire dhe Shën Guidon i peshkëve Arecos.
1: Të martën me 8 shtator, kisha katolike kremton festën e të lindurit të Virgjës Mari Zojës Papëlyer. Kjo fest të populli shqiptar njihet me emrin Zoja e Vogël. Zoti ka vënë të burimet e jetës, është e zgjedhura mbi gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në krahërorin virgjëror të një vajze në një vend vogël Galilesë, është lindur në Betlehem, në një vend thjesht Judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar. Gjithnjë me 8 shtator, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Sergjin e parë papë.
2: Të mërkurën më 9 shtator, përkujtohet festa liturgjike e Shën Pietrit Klaver me shtar jezuit, apostull ndër zezakët e internuar, si dhe e Shën Gorgonit martir.
1: 8 me 10 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Nikolën Tolentino me shtar rregulltar Agostinian.
2: Më 11 shtator, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e Shën Protit dhe e Shën Jacintit, të dy martirë.
1: Të shtunën me 12 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e emrit të shenjtë të Virgjës Marie, si dhe Shën Guidon nga Brabanti e Shën Silvanin e Veronas.
2: Më 13 shtator, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 24 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin apo Krizostomin i peshkëv e doktori kishës. Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De justë nderuar, juroj paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi, Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 7 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Gjenacani i prek sot për herë të dytë Papën Leoni XIV. Në qendrën e lidhur me Augustinianët dhe me zojën e Këshillit të Mirë, ati shenjë kthehet në vendin që deshi ta vizitonte vetëm 2 ditë pas zgjedhjes së tij në fronin e Shën Pietrit. Një vizitë private atëherë gati një nevojë zemrës, ndërsa sot një ngjarje publike në prag të festës liturgjike të lindjes së Virgjës Marie, që shqiptarët e quajnë Zoja e Vogël. Kësaj radhe ka edhe një imazh destinuar të mbetet në historinë shenjtërores. Para meshës zbulohet piktura që tregon Leonin e 14 duke u lutur para figurës së Zojës së Këshillit të Mirë. Është një gest që vendos atë në kujtimin për papët të cilët para tij e vizituan këtë vend. Urbani 8, Piu i 9, Gjoni i 23 dhe Gjon Pali i 2. Portretet e tyre tashmë zbukurojnë muret e kapelës së vogël të shenjtërores. E ka diçka kuptim plotë në mënyrën se si portretizohet Leoni i 14. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje para Shën Marisë. Është ky imazhi që shoqëron historinë personale të Robert Francis Prevost, i cili si frat augustinian e ka njohur këtë shenjtore shumë më parë se të bëj pap, ndërsa tani kthehet këtu përsëri për t'ia besuar veten nënës së Këshillit të Mirë, pajtore së shqiptarëve. Katolikët shqiptarë din fort mirë se kanë një histori të përbashkët me urdhrin rregulltar të papës. Në vitin 1467, figurja e Zojës u shfaq në murin e kishës në ndërtim e sipër, e shoqëruar nga dy shtektar shqiptar që nga Shkodra, nga ku iku për t'u shpëtuar otomanëve pushtues. Që atëherë Gjenacani u bë vend shtektimi e përkushtimi ndaj Virgjës Mari, në një përshpirtëri që shtrihet përtej kufive të Italisë. Një kopje e figurës së nënës së Këshillit të Mirë u kthye sërish në Shkodër bashkë me Papën Gjon Palin e dytë, për të vendosur në kishën Rës Rozafës e për të shënuar fundin e një diktature që e pati rënuar si otomanët atë vend kulti. Tani edhe fytyra Leonit të 14 hyn në këtë histori, por mbi të gjitha piktura rrëfen një gest, atë të një pape i cili para nënës së tij ndalet për të lutur. Këtë mbrëmje, në prag të lindjes së Virgjës Mari, Leoni 14 kremton meshën dhe kthehet për të lutur para asaj figure jetë nënës së Këshillit të Mirë, e cila për të përfaqëson edhe një kthim në origjinë. Gjenacani bëhet kështu një vend kujtese, feje e lëshimi në duart e Zotit. Zojës vogël, papa i beson pikrisht këtë fe, që ende lind në këtë njerëzim të varfër, por madhështor, të brisht si një filiz i njom, por shenjë e besnikërisë së Zotit.
1: Dashuria e ndërsjellët që Krishti u mësoi bashkive të para të krishtera nuk është utopi, por mundësi ekzistenciale që mund të ndiqet edhe sot. Duke komentuar leximet e dielës së 6 shtatorit, Papa në katekizmin para lutjes së Engjëllit të Zot në sheshin e Shën Pietrit thellohet në ato kritere themelore të menimit dhe të veprimit që na i ofron fjala e Zotit. Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve i përmbledh gjitha urdhrimet në një të vetëm: duaje të afërmin tënd si vetveten, duke na nxitur të mos i detyrohemi asgjë tjetër veç dashurisë vëllazërore.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
1: Jezusi na mësoi të lutemi për faljen e borxheve dhe ta praktikojmë atë. Megjithatë, ekziston një trashëgimi që ja kemi borxh njëri tjetrit pa u burgosur prej saj, është borxhi dashurisë ndërsjellët. E gjithë vëmendja, kujdesi dhe mirësia që kemi marrë na bën të lirë dhe më taft për përgjësi. Papa argumenton se Krishti propozon dy mënyra për ta praktikuar këtë ndjenjë me njëri tjetrin. E para është të bëhesh i aftë për korrigjim vëllazëror, art shumë shpesh i harruar, që kërkon sinqeritet dhe delikatesë.
3: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu.
1: të flasësh sincerisht, spari ball për ball, pastaj nëse është e nevojshme ndërmjet 2 ose 3 persona dhe së fundmi kur është e duhur, me gjithë bashkësinë, do të thotë, ta përballosh realitetin dhe të shndrosh problemet e konfliktet në mundësi rikjeje. Qëndrime për të preferuar kundër ankimit dhe shpifjes, fara nga të cilat nuk mund të rritet asgjë e mirë e që i paralizojnë shumë situata. Këto janë mundësi që unë gjili i përjashton duke edukuar në vend kësaj bamirësin dhe lirin.
3: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Është pastaj një mënyrë e dytë për të dashur vëllezrit, e cila për Jezusin e shndron edhe lutjen, arritja e marrëveshjes. Jo vetëm kur ka konflikt, por për t'i kërkuar Zotit ndonjë dhuratë.
3: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
2: Zemra ime është me vuajtje të popullsisë që jeton në ankth e frikë për vite me radhë. Nga pallati apostolik në sheshin e Shën Pietrit, shqetësimi i papës Leoni i 14 ndihet edhe një herë, duke i bërë jehon fuqimisht situatës dramatike në Ukrainë, ku të paktën një person ka vdekur dhe 25 janë plagosur në sulmet e fundit ruse kundër qytetit të Zaporishës dhe rajonit me të njëjtin emër. Sipas guvernatorit Ivan Fedorov, forcat ruse kanë kryer gjithsej 886 sulme kundër 54 lokaliteteve në rajon në 24 orë. Me zemër të thyer, tha ati i shenjtë në përfundim të lutjes së dieshme të engjëllit të Tenzot.
3: Ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
2: Kam ndjekur lajmet për sulmet e dhunshme që kanë goditur së fundmi disa qytete dhe infrastrukturën civile në Ukrainë, duke rezultuar në vdekjen e njerëzve të pafajshëm. Në këtë vend evropian, viti i ri shkollor filloi më 1 shtator me sirenave, strehimeve ajrore dhe mësimeve të ndërprera nga bombardimet. Për miliona fëmijë, lufta. Ndërsa lutja e papës drejtuar Zotit përqendrohet në dëshirën universale për paqe në planet, që harmonia të mbizotërojë në të gjitha konfliktet e botës, shpresa është që aktiviteti diplomatik të gjejë terren pjellor për të çuar përpara rrugën e paqes.
3: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
2: Bëj një thirrje të re për t'i dhënë fund dhunës, për të ndaluar shkatërrimin, për të hapur zemrat për dialog dhe paqe. Shpresoj që përpjekjet e ndërmarra në ditët e fundit për të rinisur negociatat të japin fryte konkrete dhe të hapin rrugën për diplomacinë.
1: Në Ukrainë, viti i ri shkollor filloi me 1 shtator, mbi 3.5 milion nxënës u kthyen në shkollë, përfshirë edhe 243.398 fëmijë në ditën e tyre të parë të shkollës. Në vend ka 19.940 shkolla të arsimit të përgjithshëm, me më shumë se 3.606 mësues, numra që luhatën çdo vit, pjesërisht për shkak të shkollave të dëmtuara ose të shkatruara nga bombardimet ruse. Vetëm në Kiev, 107 shkolla u prekën nga sulmet në vitin 2026. Me 2 shtator, ditën e dytë të shkollës, bombardimet ruse goditën edhe Universitetin Kombëtar të Teknologjive Ushqimore, duke dëmtuar ndërtesat e tij, për fat të mirë, pa shkaktuar viktima. Pavarësisht nga lufta, Ukraina përpiqet siguroj mësimdhënie me pjesëmarrje fizikisht sa herë që kushtet e sigurisë lejojnë. Këtë vit mbi 8000 shkolla po zhvillojnë mësimdhënie me pjesëmarrje fizike, afërsisht 2500 janë në modalitetin e përzier dhe 1306 detyrimisht online. Në Kiev, strehimet kundër bombave në 528 kopshte dhe 435 shkolla ofrojnë një vend sigurt për 91% të nxënësve. Në Khmelnytski, në Ukrainën perëndimore, Oleksandra drejton shkollën katolike Elumia Marcelina Adrovska, e themeluar në vitin 2020 për të ofruar fëmijëve arsim të bazuar në vlerat e krishtera. Në këto rrethana, shpjegon Oleksandra, shkolla është bërë mbi gjitha vend mbështetje të ndërsjell. Ne duam që fëmijët të kenë shpresë edhe gjatë luftës e të jenë në gjendje ta jetojnë fëmirinë e tyre, thot ajo. Për Oleksandrën, përgjigja ndaj vështirësive vjen nga feja dhe komuniteti. Do të ishte më lehtë të mbylleshim dhe të mos bënim asgjë, por ne e shohim se ja vlen të vazhdojmë. Duam ta lëshojmë jetën dhe shkollën tonë në duart e Jezu Krishtit. Besojmë se do të na mbështesë.

Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të regon historinë e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Epizodi i sotëmi 19 titullohet Një botë e përmbysur, Lumnit. Turma e popullit e ndjek Jezusin pas, sepse kërkon mrekulli. I afrohen më të varfrit, që jetonin vetëm e lmosh. I afrohen të përjashtuarit, ata që ndiheshin të huaj. Disa njerëz me lengatën në shtëpit e tyre, po kishte edhe kriminel. Ata njohën tek ai zotëri një autoritet që kërkonin, por nuk e gjenin, një autoritet që nuk e kishin parë kur. Syt e Jezusit u flasin para fjalbet, mënyra se si shikonte ishte mbreslënse. Ndiheshe i mirë pritur, i kuptuar, i dashur, dhe në të njëjtën kohë i ekspozuar para së vërtetës së jetës, të mëkatit, mjerimit njerëzor. Jemi në detin e Galiles, pas ti një kodër e gjelbër, për para ti një turm breslense njerëzish që erdhen jo vetëm nga Kafarnaumi dhe qytetet e tjera të Galiles, por edhe nga Jeruzalemi, Sidoni, Tiri e vende tjera. Erdhen e kërkuan strehim nën hijen e ndonjë shkurje të gjatë. Disa janë të veshur me lecka, të tjerë duken se një gjendje më të mirë, por më shumë se veshjet e tyre flasin zhelet e tyre, çantat e tyre, fytyrat e tyre. Në secilin prej tyre ka një pyetje, një ankth të pashprehur, një dyshim, një dhimbje, një dëshirë, një shqetësim, një plagë. Po sa e pan Jezusin, shumica ngrihet në këmbë. Të tjerë përpiqen t'i afrohen, të tjerë ende valvisnin duart për ta përshëndetur. Nënat i ngrenë fëmijët e tyre me të vegjël që ai t'i shikoj e t'i bekoj. Jezusi u angul sy të gjithëve, e dinte se si do të rritej secili prej tyre, si do të bëhej, si do të zhvillohej jeta e tyre. Jezusi i lutet për secilin prej atyre fëmijëve ati qellor që t'u hapet porta e parrisit.

Pasi u bën shenjë të gjithëve të ulen dhe nista shqiptoi të njëjtën fjalë duke përsëritur vazhdimisht: lum, lum, lum ata që janë më larg, lum ata që janë skaje. Mund ta dallojnë vetëm ata njerëz që kuptojnë se mësuesi hynor po flet për një lumturi të veçantë. Flet për lumturi, flet për ta. Jezusi thot: lum të varfit në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qejvet. Të lum janë ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Lum të butit, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse do të shuajnë urin e etjen. Lum të mshirshmit, sepse ata do gjejnë mshirë, e të bekuar, të pastërtit në zemër, sepse do të shohin Zotin. Lum paqtoret, sepse ata do quhen bijtë e Zotit. Lum të pëndjekurit për drejtësi, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lum ju, kur t'ju fyjn e t'ju pëndjekin e do thonë në rren çdo lloj të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazlohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiell. Kështu i përndoqen edhe profetit që ishin para jush. Në turmen që dëgjonte këto fjalë të Jezusit, ra një heshtje irreale.

Në mesin e njerëzve të shumë, ishte edhe një grua e divorcua nga burri i saj, pasi mbeti shtatë zënë prej tij. Emri i saj është Rebeka. Ajo, ende e bukur, pavarësisht jetës së vështirë, i ulë sytë nga turpi. Djali i saj, Yeshua, para se ajo të mund ta mbante, vrapon drejt Nazarenasit, drejt Jezusit. Dërsa mësuesi hynor fillon të flasë, ai ulët pothuajse të këmbët e tij. Nuk ishte qenë gjendje të prekte, vetëm sepse Pietri kishte kapur, duke u shtrirë si të kapte një peshk që dilte nga uji. Joshua ishte 6 vjeç, me sytë gjallë dhe kaqurela ngjyrë kafe të mbuluara me rrerë e djersë. Vetëm disa fjalë të Jezusit mbetën të gdhendura në kujtesën e djalit të vogël. Lum ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Djali i vogël hidhet përpjet dhe nxiton drejt nënës së vet. Jezusi e ndjek me bishtë të synit. Jezusi kishte folur edhe për atë fëmijë. Kishte folur edhe për atë nën. Nën, djali i vogël i afrohet për t'i thënë: "Edhe ti je e bekuar, sepse po qan." Ai e tha këtë. Jezusi tha se do të ngushëllohesh. E kështu lotët shndrohen në gzim. Mbretëria e Zotit u premtohet të humburve, të burrëve, të mshirshmeve, të uriturve, të plagosurve, të përgjakurve, të përsekutuarve. Nuk ka asgjë vërtet të gabuar në mua, mendon Rebeka në vete. Nuk jam e mallkuar, përsërit ajo, duke u përpjekur të mbaj mend fjalët e Jezusit, të cilat ishin një me shikimin e saj të mshirshëm. Është vërtet, lumnit e ungjillit, lumnit e Jezusit, premtojnë diçka për të ardhmen. Por ngushëllimi mund të jetohet tashmë duke shikuar nga Jezusi. Rebeka, më në fund, merr guxim dhe duke ndjer veten të ndashur dhe të kuptuar, siç nuk e kishte ndjer kurrë më parë, qon syt për të soditur Jezusin, që vazhdon të flas, po fliste edhe për të, pikrisht për të. E

0: Më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton shën regjinën e Alizes, virgjër e martire. Për shën regjinën, emër që në gjuhën frënge ka kuptimin mbretresh, kemi pak lajme. Imsojmë nga një dëshmitar i cili pohon se ka parë gjithçka me sytë vet. Shenjtoria lindi e jetoi në Alize të Galis pran Otunit në shekullin e 3. E ëma i vdiq ndërsa i linte. Si u rrit ju kushtua Krishtit dhe jetoi sipas mësimeve të tij. Dihet se Jati, o libri, pagan, si u mundua më kot ta binte të hishte dorë nga feja e krishter, pa ja rritur qëllimit, e burgosi e pastaj ja preu kokën. Kultishën regjinës pati një përhapje të jashtëzakonshme, sidomos në Francë, në Borgonjë, në Alize, në Flavinji, e në Osnabrik të Gjermanisë. Në shekullin e 17, kulti i saj arriti edhe në Paris, ku më 1604, pran kishës së shën e Ustakut, u themelua një bashkëvllazëri me emrin e saj, Saint Rain. Në art, paraqitet me palmën tradicionale të martirizimit, me sapatën që u përdor për t'i prerë kokën dhe me zinxhirët e burgut. Festa e saj që në lashtësi kremtohet më 7 shtator, datë që shënohet edhe sot e kësaj dite në të gjithë kalendarët.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjuar të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuha Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 7 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Festës liturgjike të lindjes së Virgjës Mari, që shqiptarët e quajnë Zoja e Vogël. Kësaj radhe ka edhe një imazh destinuar të mbetet në historinë e ngjarje publike në prag të festës liturgjike të lindjes së Virgjës Mari, që shqiptarët e quajnë Zoja e Vogël. Kësaj radhe ka edhe një imazh destinuar të mbetet në historinë e shenjtërores. Para meshës zbulohet piktura që tregon Leonin e 14 duke u lutur para figurës së Zojës së Këshillit të Mirë. Është një gjest që vendos atë në kujtimin për papët të cilët para tij e vizituan këtë vend. Urbani 8, Piu i 9, Gjoni i 23 dhe Gjon Pali i 2. Portretet e tyre tashmë zbukurojnë muret e kapelës së vogël të shenjtërores. E ka diçka kuptim plot në mënyrën se si portretizohet Leoni i 14. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje, para shënmërisë. Është ky imazhi që shoqëron historinë personale të Robert Francis Prevost, i cili si frat augustinian e ka njohur këtë shenjtore shumë më parë se të bëj pap, ndërsa tani kthehet këtu përsëri për t'ia besuar veten nënës së Këshillit të Mirë, pajtore së shqiptarëve. Katolikët shqiptarë din fort mirë se kanë një histori të përbashkët me urdhrin rregulltar të papës. Në vitin 1467, figura e Zojës u shfaq në murin e kishës në ndërtim e sipër, e shoqëruar nga dy shtektar shqiptar që nga Shkodra, nga Kuiku, për t'u shpëtuar otomanëve pushtues. Që atëherë Gjenacani u bë vend shtektimi e përkushtimi ndaj Virgjës Mari, në një përshpirtëri që shtrihet përtej kufive të Italisë. Një kopje e figurës së nënës së Këshillit të Mirë u kthye sërish në Shkodër bashkë me papën Gjon Palin e dytë, për të vendosur në kishën Rës Rosafës e për të shënuar fundin e një diktature që e pati rënuar si otomanët atë vend kulti. Tani edhe fytyra e Leonit të 14 hyn në këtë histori, por mbi të gjitha piktura rrëfen një gest, atë të një pape i cili para nënës së tij ndalet për t'u lutur.

0: Këtë mbrëmje, në prag të lindjes së Virgjës Mari, Leoni 14 kremton meshën dhe kthehet për të lutur para asaj figure e të nënës së Këshillit të Mirë, e cila për të përfaqëson edhe një kthim në origjinë. Gjenacani bëhet kështu një vend kujtese, feje e lëshimi në duart e Zotit. Zojës vogël, papa i beson pikrisht këtë fe, që ende lind në këtë njerëzim të varfër, por madhështor, të brisht si një filiz i njom, por shenjë e besnikërisë së Zotit.
1: Dashuria e ndërsjellët që Krishti u mësoi bashkive të para të krishtera nuk është utopi, por mundësi ekzistenciale që mund të ndiqet edhe sot. Duke komentuar leximet e dielës së 6 shtatorit, Papa në katekizmin para lutjes së Engjëllit të Zotë në sheshin Shëmpjetrit thellohet në ato kritere themelore të menimit dhe të veprimit që na i ofron fjala e Zotit. Shënpalin letrën drejtuar Romakëve i përmbledh gjitha urdhrimet në një të vetëm, duaje ta afërmin tënd si vetveten, duke na nxitur të mos i detyrohemi asgjë tjetër veç dashurisë vëllazërore.
2: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
1: Jezusi na mësoi të lutemi për faljen e borxheve dhe ta praktikojmë atë. Megjithatë, ekziston një trashëgimi që ja kemi borxh njëri tjetrit pa u burgosur prej saj, është borxhi dashurisë ndërsjellët. E gjithë vëmendja, kujdesi dhe mirësia që kemi marrë na bën të lirë dhe më taft për përgjësi. Papa argumenton se Krishti propozon dy mënyra për ta praktikuar këtë ndjenjë me njëri tjetrin. E para është të bëhesh i aftë për korrigjim vëllazëror, art shumë shpesh i harruar, që kërkon sinqeritet dhe delikatesë.
2: Parlarsi sinceramente da prima tu per tu.
1: Të flasësh sinqerisht, spari ball për ball, pastaj nëse është e nevojshme ndërmjet 2 ose 3 personave sfundmi kur është e duhur, me gjithë bashkësinë, do të thotë ta përballosh realitetin dhe të shndrosh problemet e konfliktet në mundësi rrikjeje. Qëndrime për të preferuar kundër ankimit dhe shpifjes, fara nga të cilat nuk mund të rritet asgjë e mirë e që i paralizojnë shumë situata. Këto janë mundësi që ungjilli i përjashton duke edukuar në vend kësaj bamirësin dhe lirin.
2: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Është pastaj një mënyrë e dytë për të dashur vëllezrit, e cila për Jezusin e shndron edhe lutjen, arritja e marrëveshjes. Jo vetëm kur ka konflikt, por për t'i kërkuar Zotit ndonjë dhuratë.
2: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: Zemra ime është me vuajtje të popullsisë që jeton në ankth e frikë për vite me radhë. Nga pallati apostolik në sheshin e Shëmpjetrit, shqetësimi i papës Leoni 14 ndihet edhe një herë, duke i bërë jehon fuqimisht situatës dramatike në Ukrainë, ku të paktën një person ka vdekur dhe 25 janë plagosur në sulmet e fundit ruse kundër qytetit të Zaporishës dhe rajonit me të njëjtin emër. Sipas guvernatorit Ivan Fedorov, forcat ruse kanë kryer gjithsej 886 sulme kundër 54 lokaliteteve në rajon në 24 orë. Me zemër të thyer, tha ati i shenjtë në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot,
2: ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
0: Kam ndjekur lajmet për sulmet e dhunshme që kanë goditur së fundmi disa qytete dhe infrastrukturën civile në Ukrainë, duke rezultuar në vdekjen e njerëzve të pafajshëm. Në këtë vend evropian, viti i ri shkollor filloi më 1 shtator me sirenave, strehimeve ajrore dhe mësimeve të ndërprera nga bombardimet. Për miliona fëmijë, lufta. Ndërsa lutja e papës drejtuar Zotit përqendrohet në dëshirën universale për paqe në planet, që harmonia të mbizotërojë në të gjitha konfliktet e botës, shpresa është që aktiviteti diplomatik të gjejë terren pjellor për të çuar përpara rrugën e paqes.
2: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
0: Bëj një thirrje të re për t'i dhënë fund dhunës, për të ndaluar shkatërrimin, për të hapur zemrat për dialog dhe paqe, shpresoj që përpjekjet e ndërmarra në ditët e fundit për të rinisur negociatat të japin fryte konkrete dhe të hapin rrugën për diplomacinë.
1: Në Ukrainë, viti i ri shkollor filloi me 1 shtator, mbi 3.5 milion nxënës u kthyen në shkollë, përfshirë edhe 243.398 fëmijë në ditën e tyre të parë të shkollës. Në vend ka 19 presje 940 shkollat arsimit të përgjithshëm me më shumë se 3.606 mësues, numra që luhatën çdo vit, pjesërisht për shkak të shkollave të dëmtuara ose të shkatruara nga bombardimet ruse. Vetëm në Kiev, 107 shkolla u prekën nga sulmet në vitin 2026. Me 2 shtator ditën e dytë të shkollës, bombardimet ruse goditën edhe Universitetin Kombëtar të Teknologjive Ushqimore, duke dëmtuar ndërtesat e tij, për fat të mirë, pa shkaktuar viktima. Pavarësisht nga lufta, Ukraina përpiqet të siguroj mësimdhënie me pjesëmarrje fizikisht sa herë që kushtet e sigurisë lejojnë. Këtë vit mbi 8000 shkolla po zhvillojnë mësimdhënie me pjesëmarrje fizike, afërsisht 2500 janë në modalitetin e përzier dhe 1306 detyrimisht online. Në Kiev, strehimet kundër bombave në 528 kopshte dhe 435 shkolla ofrojnë një vend sigurt për 91% të nxënësve. Në Khmelnytskyj, në Ukrainën perëndimore, Oleksandra drejton shkollën katolike Elumia Marcelina Adrovska, e themeluar në vitin 2020 për të ofruar fëmijëve arsim të bazuar në vlerat e krishtera. Në këto rrethana, shpjegon Oleksandra, shkolla është bërë mbi gjitha vend mbështetje të ndërsjell. Ne duam që fëmijët të kenë shpresë edhe gjatë luftës e të jenë në gjendje ta jetojnë fëmirinë e tyre, thot ajo. Për Oleksandrën, përgjigja ndaj vështirësive vjen nga feja dhe komuniteti. Do të ishte më lehtë të mbylleshim dhe të mos bënim asgjë, por ne e shohim se ja vlen të vazhdojmë. Duam ta lëshojmë jetën dhe shkollën tonë në duart e Jezu Krishtit. Besojmë se do të na mbështesë.

Vjojmë me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historinë e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Epizodi i sotëmi 19 titullohet Një botë e përmbysur, lumnit. Turma e popullit e ndjek Jezusin pas, sepse kërkon mrekulli. I afrohen më të varfrit, që jetonin vetëm elmosh. I afrohen të përjashtuarit, ata që ndiheshin të huaj. Disa njerëz me lengatën në shtëpit e tyre, po kishte edhe kriminel. Ata njohën tek ai zotëri një autoritet që kërkonin, por nuk e gjenin, një autoritet që nuk e kishin parë kur. Sytë e Jezusit u flasin para fjalbet, mënyra se si shikonte ishte mbreslënse. Ndiheshe i mirë pritur, i kuptuar, i dashur, dhe në të njëjtën kohë i ekspozuar para së vërtetës së jetës, të mëkatit, mjerimit njerëzor. Jemi në detin e Galiles, pas ti një kodër e gjelbër, për para ti një turm breslense njerëzish që erdhen jo vetëm nga Kafarnaumi dhe qytetet e tjera të Galiles, por edhe nga Jeruzalemi, Sidoni, Tiri e vende tjera. Erdhen e kërkuan strehim nën hijen e ndonjë shkurje të gjatë. Disa janë të veshur me lecka, të tjerë duken se një gjendje më të mirë, por më shumë se veshjet e tyre flasin zhelet e tyre, çantat e tyre, fytyrat e tyre. Në secilin prej tyre ka një pyetje, një ankth të pashprehur, një dyshim, një dhimbje, një dëshirë, një shqetësim, një plagë. Po sa e pan Jezusin, shumica ngrihet në këmbë. Të tjerë përpiqen t'i afrohen, të tjerë ende valvisnin duart për ta përshëndetur. Nënat i ngrenë fëmijët e tyre me të vegjël që ai t'i shikoj e t'i bekoj. Jezusi u angul sy të gjithëve, e dinte se si do të rritej secili prej tyre, si do të bëhej, si do të zhvillohej jeta e tyre. Jezusi i lutet për secilin prej atyre fëmijëve ati qëllor që t'u hapet porta e parisit.

Pasi u bën shenjë të gjithëve të ulen dhe nis të shqiptoj të njëjtën fjalë, duke përsëritur vazhdimisht: lum, lum, lum ata që janë më larg, lum ata që janë skaje. Mund ta dallojnë vetëm ata njerëz që kuptojnë se mësuesi hynor po flet për një lumturi të veçantë. Flet për lumturi, flet për ta. Jezusi thot: lum të varfit në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qejvet. Të lum janë ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Lum të butët, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse do të shuajnë urinë e etjen. Lum të mshirshmit, sepse ata do gjejnë mshirë. E të bekuar, të pastërt në zemër, sepse do të shohin Zotin. Lum paqtoret, sepse ata do quhen bijtë e Zotit. Lum të pëndjekurit për drejtësi, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lum ju, kur t'ju fyjnë e t'ju pëndjekin e do thonë në rënë çdo lloj të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazlohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiell. Kështu i përndoqen edhe profetet që ishin para jush. Në turmen që dëgjonte këto fjalë të Jezusit, rani heshtje irreale.

Në mesin e njerëzve të shumë, ishte edhe një grua e divorcua nga buar e i saj, pasi mbeti shtat zën prej ti. Emri i saj është Rebeka. Ajo ende bukur, pavarësisht jetës e vështirë, i ulë sytë nga turpi. Djali i saj, Jeshua, para se ja të mund të ambante, vrapon drejt Nazarenasit, drejt Jezusit. Dërsa mësusi hynor, filon të flasë, ai ullet pothuese të këmë të ti. Nuk ishte qenë gjendjet të prekte, vetëm sepse pjetrit ishte kapur, duko shtrirë si të kapte një peshk që dilte nga ujë. Joshua ishte 6 vjeç, me sytë e gjallë dhe kaqorela ngjyrë kafe të mbuluara me rrerë e djersë. Vetëm disa fjalë të Jezusit mbetën të gdhendura në kujtesën e djalit të vogël. Lum ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Djali i vogël hidhet përpjet dhe nxiton drejt nënës së vet. Jezusi e ndjek me bishtë të synit. Jezusi kishte folur edhe për atë fëmijë. Kishte folur edhe për atë nën. Nën, djali vogël i afrohet për t'i thënë, edhe ti i e bekuar, sepse po qanë. Ai e tha këtë, Jezusi tha se do t'ngushëllohesh. E kështu, lotët shndrohen në gzim. Mbretëria e Zotit u premtohet të humburve, të burrëve, të mshirshmeve, të uriturve, të plagosurve, të përgjakurve, të përsekutuarve. Nuk ka asgjë vërtet të gabuar në mua, mendon Rebeka në vete. Nuk jam e mallkuar, përsërit ajo, duke u përpjekur të mbaj mend fjalët e Jezusit, të cilat ishin një me shikimin e saj të mshirshëm. Është vërtet, lumnit e ungjillit, lumnit e Jezusit, premtojnë diçka për të ardhmen. Por ngushëllimi mund të jetohet tashmë duke shikuar nga Jezusi. Rebeka, më në fund, merr guxim dhe duke ndjerë veten të ndashur dhe të kuptuar, siç nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, qon syt për të soditur Jezusin që vazhdon të flasë, po fliste edhe për të, pikrisht për të. E

0: Më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton shën regjinën e Alizes, virgjër e martire. Për shën regjinën, emër që në gjuhën frënge ka kuptimin mbretresh, kemi pak lajme. Imsojmë nga një dëshmitar i cili pohon se ka parë gjithçka me sytë vet. Shenjtoria lindi e jetoi në Alize të Galis pran Otunit në shekullin e 3. E ëma i vdiq ndërsa i linte. Si u rrit ju kushtua Krishtit dhe jetoi sipas mësimeve të tij. Dihet se Jati, o libri, pagan, si u mundua më kot të abinte të hishte dorë nga feja e kryshter, pa ja rritur qëllimit, e burgosi e pastaj ja preu kokën. Kultishën regjinës pati një përhapje të jashtëzakonshme, sidomos në Francë, në Borgojnë, në Alize, në Flavigny, e në Osnabrik të Gjermanisë. Në shekullin e 17, kulti i saj arriti edhe në Paris, ku më 1604, pran kishës së shën e Ustakut, u themelua një bashkëvllazëri me emrin e saj, Saint Rain. Në art, paraqitet me palmën tradicionale të martirizimit, me sapatën që u përdor për t'i prerë kokën dhe me zinxhirët e burgut. Festa e saj që në lashtësi kremtohet më 7 shtator, datë që shënohet edhe sot e kësaj dite në të gjithë kalendarët.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.